Тобі без мене аж нічим не краще. Можливо, трошки легше, можливо, значно важче. Ти потерпи, я потерплю, недовго вже чекати. Але я знову замовкаю, тепер ти маєш що сказати.

0: була б дощем, я був би завжди мокрий. Була б ти пляжем, був би завжди босий. Куди б не йшла, триматиму твої долоні.
1: Твої долоні.
0: Просиджу раз.

Захищати, оберігати, це означає любити. Дарувати радість, з тобою радіти, це теж означає любити. Любити значить прощати і просто як є сприймати. Для мене ти люба й кохана, для когось рідна мати.

рікою, позаяк, воля твоя, будь ласка.

гуртує пісні про дні і ночі, всіх накриває, таке іноді буває. Привіт, як справи, бери все, що ти захочеш. Хто вміє слухати, той не перебиває. Коли наснаги бракує, телефоную.

0: О, клас, затор.
1: Спокійно, це не затор. Це фан-клуб ранкового шоу. Щоранку ми заряджаємо країну.
0: Музика, драйв і теревені.
1: Щоб дорога на роботу була коротшою.
0: Навіть якщо світлофор проти тебе. Ранкове шоу – твій найшвидший старт дня.
1: Вмикай щоранку о 8:20.

0: Реклама на Терен ФМ.
1: Хто ми?
2: Розробники!
3: Бізнес!
4: Бухгалтерія!
1: Чого ми хочемо?
5: Сервери ще не підводять!
6: Вигідні умови!
7: Доступні кости!
1: Де ми цього хочемо?
2: На сервері компанії GMHost!
8: Детальна інформація на сайті gmhost.ua. Еней був парубок моторний, і хлопець хоч куди козак. Завжди веселий і задорний, бо знає він один лайфхак. Тепер цей лайфхак доступний усім. Завантажуй додаток Терен FM у App Store та Google Play і завжди залишайся на хвилі рідної землі.
9: Реклама на Терен FM 068 540 40 40.

нас усе це непомітно. Відкриєм очі і крізь наші вікна побачив світ, де все навколо квітне. Стільки раз собі обіцяв.

0: Новини на Терен ФМ.
1: 8 година в Україні, середа, 2 вересня. В регіонах, де оголошена повітряна тривога, просимо попіклуватись про свою безпеку і перебувати в укриттях до оголошення сигналу відбій. А ми продовжимо мовити для вас і далі про головні події. Біля мікрофона Ірина Ганах. 6 діб поспіль Росія атакує дронами Київщину. У Броварському районі постраждала жінка та пошкоджено приватний будинок, а у Бучанському районі – складські приміщення. Рятувальники ліквідовують пожежу, повідомив керівник обласної військової адміністрації Ткаченко. В столиці з початку доби до медиків звернулись 13 постраждалих від атак РФ. Троє з них із передмість Києва, повідомив міський голова Кличко. 9 постраждалих перебувають у медзакладах міста. У Солом'янському районі виникла пожежа в приватному житловому будинку. У Святошинському районі зафіксували падіння уламків поблизу приватних житлових будинків. За минулу добу Сили оборони України ліквідували ще близько 1390 російських військових. Також знищено 4 російські танки, 62 артилерійські системи та 1969 безпілотників, повідомили у Генеральному штабі ЗСУ та додали, що дані уточнюються. Повномасштабне вторгнення Росії в Україну триває вже 1652 добу. Повітряний простір Росії та її ключові аеропорти стануть небезпечними для цивільних польотів. Президент Володимир Зеленський попередив міжнародні авіакомпанії про зростання небезпеки польотів над Росією через активність українських дронів. За словами президента, Україна не має наміру атакувати цивільні літаки, але закликає перевізників врахувати ризики. МЗС України передасть міжнародним організаціям інформацію про небезпеку російського повітряного простору. Путін пригрозив Україні новими ударами після заяви Зеленського про небезпеку російського неба, передає «Українська правда». Під час прес-конференції у Бішкеку російський диктатор назвав попередження українського президента заявкою на державний тероризм і заявив, що Москва знайде чим відповісти, якщо постраждає цивільна авіація. Водночас Путін заявив, що російська армія отримала наказ готувати масовані удари по українській енергетиці. За його словами, це має бути відповіддю на українські удари по російських об'єктах. Україна планує витратити понад 2 мільярди євро європейського кредиту на ракети для «Петріот», повідомляє Суспільне. Київ уже офіційно звернувся до Єврокомісії із відповідним запитом. Йдеться про ракети-перехоплювачі, які використовують для знищення ворожих цілей у повітрі. Ці гроші – частина великої позики Євросоюзу на 90 мільярдів євро для підтримки України. Окрім ракет «Петріот», Україна планує спрямувати частину коштів на інше озброєння, переважно безпілотники українського та європейського виробництва. Угорщина продовжує блокувати відкриття наступних кластерів про вступ України в ЄС. Про це повідомляє Суспільне, посилаючись на власні джерела. На засіданні робочої групи з питань розширення угорські представники зазначили, що можуть змінити свою позицію в майбутньому, якщо Україна просунеться у впровадженні закону про захист національних меншин. Однак не уточнювалось, про які саме поступки йдеться. ЄС повернеться до цього питання на одному з наступних засідань. У Києві готують місця для тимчасового переселення людей на випадок тривалих зимових блекаутів. Про це пише Суспільне. До списків внесли понад 200 тисяч киян, яким може бути складно залишатись вдома без світла і опалення. Насамперед, це маломобільні люди, люди з інвалідністю та родини, які виховують дітей з інвалідністю. У повідомленні йдеться, що наразі згоду дали близько 2 тисяч містян. Водночас остаточного переліку закладів для розміщення всіх людей із списків місто поки не оприлюднило. Юлія Стародубцева вперше в кар'єрі пробилась до другого кола US Open. Українська тенісистка впевнено обіграла німкеню Еллу Зайдель 6-2, 6-2. Матч тривав лише годину і 18 хвилин. Для Стародубцевої це третій вступ в основній сітці американського гранд-слему. Наступною суперницею українки стане переможниця матчу між американкою Робін Монтгомері та гречанкою Марією Саккарі.
0: Терен ФМ про погоду.
1: Осінь поки не поспішає. Сьогодні в Україні знову буде тепло. У більшості регіонів температура повітря прогріється до 22-27 градусів. Найспекотніше буде на Закарпатті та Південному Сході. Місцями до 31 градуса з позначкою плюс. Короткочасні дощі можливі на Прикарпатті, у центральних областях, а вночі ще й на півночі. Нарешті території без істотних опадів. У Києві сьогодні тепло і без дощу. Уночі можливий короткочасний дощ, температура буде 13-15 градусів тепла. У день повітря прогріється до 23-25 градусів. Вітер західний помірний. Наразі це всі новини на цю годину. Бережіть себе і слухайте Терен ФМ, адже саме тут вже о 8.20 стартують ранкові теревені. Тож почуємось!
0: Терен ФМ.

0: Ранкові теревені на Терен ФМ.
1: Давайте теревенити.
2: Як завжди, друзі, 8 година 21 хвилина в Україні розпочинаються наші ранкові теревені. В першу чергу, звичайно ж, попередження тим регіонам, в яких оголошена повітряна тривога. Будь ласка, не ігноруйте її. Перебувайте в укритті до оголошення сигналу відбій. Ну, а ми сьогодні спробуємо прикрасити цей ранок, можливо, навіть і посмішками. Мене, як завжди, звуть Андрій Заславський. Сьогодні зі мною дві чудові, неперевершені, неймовірні, відомі на весь світ оповиті легендами та сповнені історіями Юна Крушинська, Ірина Ганах. Доброго ранку, дівчата.
3: Доброго ранку.
4: Я чекала, коли ти нас назвеш зірочками. Я вже така, я зірочка, так?
2: Мої зірочки.
3: А мої нарцисичній часті подобається оце оповита легендами.
4: Обираємо кожна собі.
3: В піснях, так. Моя нарцисична частка в цей момент прям тріумфує. Така, да, це про мене.
2: Everything
3: дякую, Андрію. Ми
2: everything
3: нагадуємо, що Андрій в нас гуру непопулярних думок і рішень. І думаю, сьогодні якраз така тема, коли цей талант його прям буде високо впізнаваний, оцінений і досліджений.
4: Я думаю, ми всі сьогодні зможемо дуже яскраво проявити свої таланти. І, зокрема, я дуже сподіваюся, що і наші слухачі сьогодні долучаться до наших теревенів. Тому не забувайте, ми з вами завжди на зв'язку у всіх месенджерах. Пишіть нам, розкажіть, як ваш настрій, чим займаєтесь, де ви зараз. Ну і, звісно, підтримуйте нашу розмову. Ми з радістю будемо відповідати вам в ефірі 097-610-1000.
3: А поки ви строчите повідомлення з вашим настроєм, ми трошечки розповімо, що ж сьогодні за день і про що сьогодні хочеться подумати і поговорити.
2: Ну. Я дивлюся, в частині Одеської області оголошена повітряна тривога. Одесити, будь ласка, тримайтеся. Ми знаємо, що у вас сьогодні день міста. В першу чергу вітаємо вас з цим. Давайте зробимо так, щоб, якщо навіть, не дай Бог, щось і прилетить, то щоб, ну, як мінімум, без жертв, щоб все у вас було добре. Ми бажаємо вам, щоб ви були нам крепкі, здорові і міцні.
3: І продовжуємо, крім того, що сьогодні одесити святкують День міста, сьогодні ще День нотаріату, тому нотаріусів теж вітаємо, думаю, серед наших слухачів їх багато.

0: А ще Всесвітній день кокоса. От ви знали, що є такий собі день, присвячений саме кокосу?
1: Так, ну американці не перестають нас дивувати, тому що, зокрема, сьогодні вони неофіційно, але все ж відзначають день 10 криків бізону. Але якщо поблизу з вами немає бізону, то це просто може бути можливістю покричати 10 разів в простір, на крісло, на екран, або просто вивільнити свої емоції. Це теж дуже часто буває корисно.
2: Якщо хтось, можливо, хотів звинуватити нас, що ми забули історію, ні, ми пам'ятаємо, що саме в цей день закінчилася Друга світова війна. І дуже хотілося б, звичайно, щоб цей день саме сьогодні співпав з завершенням війни Росії проти України. Але, ну, слухайте, день тільки починається. Будемо плекати сподівання, що вони всі передохнуть до кінця дня.
0: І сьогодні ще особливий день, тому що сьогодні відзначають такий собі глобальний день пошуку талантів. От ви, сьогодні день, коли глобально шукають талантів і вітають тих людей, хто це робить.
2: День генерального продюсера «Україна має талант».
0: До речі, так. От я пропоную поговорити про таланти загалом, так, і, ну, і про те, як їх шукати. І от в мене знову ж таки питання до нашої аудиторії: а чи ви взагалі знаєте про свої таланти? Чи легко це знати про свій талант? Його що, має хтось сказати? Чи це якесь відчуття всередині вас? Загалом, якщо ви знаєте про свої таланти, то пишіть нам на наші студійні месенджери 097-610-10-00. А якщо не знаєте, то теж пишіть. І ми зробимо окреме талант-шоу в ефірі ранкових теревенів.
1: А я, в свою чергу, розпитаю і в Андрія, і в Юни про те, чи знають вони, стикалися, можливо, з тим, чи можуть поділитися з нами досвідом про те, чи складно шукати таланти? Бо здається, напевно, що кожен, хто приходить, неважливо, там на роботу, на якесь талант-шоу, на концерт, візьміть мене, я хочу виступити, не знаю. Кожен вважає себе максимально талановитим. А чи насправді складно знайти талановиту людину, якщо ми вже говоримо про пошук талантів?
2: Зараз, мені здається, таланти шукати зовсім не складно. Зараз є інтернет, соцмережі, і кожна людина намагається, ну, не кожна, але подавляюча більшість намагається все ж таки якось підкреслити свою індивідуальність, свою відмінність від всіх інших. І таким чином таланти, звичайно ж, проявляються яскравіше. Якщо ми говоримо не про такі таланти, як... Ну, ніякому разі не применшую, не вважаю їх банальними, але, типу, таланти, слух мати, голос мати, то зараз це набагато легше виявити. Але є такі таланти, про які люди там живуть і роками про них не знають. Ну, до прикладу, залізні зуби і шлунок. Типу, є людина, яка француз один, який мав офіційно визнаний талант їсти неїстівні речі. І за своє життя він з'їв близько 9 на хвилиночку тонн металу.
1: Для чого він це робив? У мене єдине питання.
0: Ну, бо мав такий, талант, аби не зарити його у землю.
2: Я думаю, він на цьому заробляв, і заробляв непогано. Він за своє життя з'їв близько 9 тонн металу та скла, включаючи 18 велосипедів, візок із супермаркету, телевізор і навіть цілий літак Cessna 150. Це така, ну, легка, як це... Авіація.
0: Знаєш, після таких фактів, Андрію, мені тепер дуже важко говорити про пошук талантів.
2: Ні, ну він не то, що, знаєш, сів, взявся за крило і давай його гризти. Ні, він його розбирав на дрібні шматочки, з'їдав по частинах, запиваючи водою і олією, щоб легше проскакувало. Ну, і я маю на увазі те, що І, ну, в цьому випадку, наскільки розказує мені Гентернет, це для нього обійшлося без якихось наслідків шкідливих для здоров'я.
0: Але не повторюйте в жодному разі, не шукайте цей
2: тут,
0: свій талант.
2: Є таланти, які не треба повторювати.
0: Але ти такий широкий фокус задав, Андрію. Це прикольно в тому плані, що а що взагалі ми розуміємо під словом талант? Ну, талант – це загалом що таке? Це якась особливість, яка притаманна тільки тобі? Чи це, можливо, не знаю,
2: не
0: щось, що ти можеш розвинути? Бо, до прикладу, якщо ми говоримо там з поглядом на соціологів і психологів в ту сторону, то вони вважають талант – це специфічна твоя індивідуальна особливість побудови нейронних зв'язків. І от виходить, що в однієї людини вони будуються особливо, і вона, до прикладу, може віртуозно грати на скрипці саме завдяки цьому. А інша може грати прекрасно, але, ну, типу, немає оцього, розумієш, оцього такої слово моє улюблене, як воно називається, автентичного, знаєш, оцього такої іскри талановитої, а в когось вона є. А якщо ми говоримо про якісь особливості, типу там з'їсти тонну...
2: От мені здається, іменно щодо віртуозності гри на скрипці, талант від відсутності таланта відрізняється тим, що неталановита людина.
0: Люда, вибачте, будь ласка, ми випадково вас згадали сьогодні.
2: Людина, у якої, ну, немає таланту до скрипки, вона все одно може навчитися грати на скрипці і робити це не гірше, ніж талановита людина. Єдине, що зусиль і часу для цього потрібно буде в рази, а може і в десятки, і в сотні разів більше, ніж для такого результату потрібно буде талановитій людині. Але в будь-якому випадку високі результати, високі цілі досягаються тяжкою працею, навіть у талановитих людей.
0: Так, ми зрозуміли, яку думку сьогодні буде просувати Андрій впродовж цього ефіру.
2: Ні, не обов'язково, в мене є ще приклади.
0: Дивись, я тут з якоїсь сторони погоджуюсь, і дуже цікаве це питання, типу, а талант – це те, що нам дається легко, чи талант – це те, що нам дається важко? Адже, до прикладу, є інформація про те, що люди часто не бачать своїх талантів саме через те, що вони їм настільки легко даються, що вони їх самі знецінюють.
2: Нівелюють.
0: Да. Тому про це можна говорити і, як це, дискутувати сьогодні.
2: Історія знає дуже багато випадків, коли людина відкривала в собі талант митця, все життя пропрацювавши бухгалтером і ніколи навіть не задумувавшись про те, що має хист до там живопису.
1: Ну і мені здається, що це взагалі дуже велике щастя таке відкрити в собі той талант, якщо ти все життя працював геть за іншою професією, помітити його, і взагалі, якщо навіть батьки допомагають дитині помітити його з маличку і дійсно розвинути ту сторону, в якій дитина має оці нейронні зв'язки, які роблять її талановитою, це прям дуже велике щастя.
0: І вже доповнюючи те, що ти сказала, Іра, я тут нагадала, зараз ми ж переосмислюємо там освіту, да? Зараз ми там психологічно, можна так сказати, більш зріле людство. І от вже кілька років говорять про те, що, зокрема, наша успадкована система освіти, вона завжди базувалась на тому, що якщо у тебе там все добре з українською мовою, але прогалина з англійською, то треба терміново
2: значить,
0: йти
2: гуманітарій.
0: До репетитора підтягувати англійську. Чи там, якщо в тебе там все ок з гуманітарними науками, але фізика в тебе відстає, то треба йти до репетитора і наздоганяти фізику. То зараз ця вся піраміда перевернулась і говорять про те, що навпаки, якщо вже дитина показала талант у чомусь одному, це треба підсилювати. По-перше, решта потрішки підтягнеться, а по-друге, не факт, що вона настільки потрібна. Тобто не у всьому потрібно бути ідеальним, але коли ти підсилюєш те, що в тебе і так сильне, ти можеш досягти не середньостатистичного результату, а вищого, ніж більшість, бо в тебе вже у цьому є якийсь специфічний талант.
1: І не прикладаючи до цього надзусиль, я не говорю про те, що це не треба над цим працювати, що це вам впаде з неба просто дуже легко, але все ж це вимагатиме від вас менше зусиль і більше задоволення від тієї роботи.
2: буде набагато простіше. Щодо задоволення, до речі, я не знаю. Є в мене приклади, коли талановиті люди могли би займатися тим, до чого в них є хист, але їм це не подобається. Ну, тобто, і через це вони не розвиваються. Слухайте, я знаю, в чому є ваш талант. Ваш талант кожного ранку бути бадьорими, красивими, веселими і усміхненими. Я пропоную цей талант ще трішечки розвинути, заваривши собі філіжаночку кави. Друзі, вас закликаємо до того ж самого. Діліться з нами своїми талантами. 097-610-10-200, номер телефону в студії.
0: І давайте зробимо це під хороші українські хіти. Тож, почуємось далі за кілька хітів.
3: Терен FM. Дійсно найкращі ранкові теревені.
0: А ну, потеревенимо з тобою.

0: Ранкові теревені на Терен ФМ.
1: Давайте теревенити.
0: Продовжуємо теревенити. Шукали всю музичну паузу таланти. І щось...
2: Я їх знайшла.
0: У нас тут щось так вже організовується. Тож, шановне товариство, і вам нагадую, давайте зробимо сьогодні невеличке талант-шоу. Всі ваші таланти на будь-який зручний для вас месенджер 097-610-1000. Ми про них розкажемо всій Україні і всьому світу.
1: Алло, ми шукаємо таланти.
0: О, да.
2: Ми насправді, Андрію, ти так трохи зачіпив тему того, що талант і розвиток цього таланту вимагає тяжкої, скрупульозної праці.
3: Так,
2: і...
3: в будь-якому випадку. В будь-якому
2: от ми можемо дискутувати про це, та скільки можна віддати на розвиток таланту і чи буде це виправдано. І про це навіть зняли цілий фільм, про який пропоную поговорити далі.
1: Ранкові теревені.
0: Теревені про кіно. Говоримо сьогодні про фільм «Одержимість». Це коротка історія. Тобто історія не коротка, але вона про молоду людину, який хотів стати одним з найкращих. І знайшов викладача, який був переконаний, що справжній талант, він якраз народжується тільки під шаленим тиском, продовжуючи думку Андрія. І це кіно хоч і не дає комфортної відповіді на це питання, як розкрити талант, але ставить набагато більше неприємніших запитань, зокрема про те, скільки себе ми готові віддати заради того, щоб стати найкращим. Тож пропоную заглибитись трішечки у сюжет.
2: Так, я додам, що, власне, дія відбувається в музичній консерваторії, куди поступив молодий юнак на клас барабанів. Він натхненний, мовляв, він знає, що в нього є талант, він готовий розвиватись і ставить собі дійсно цю амбітну ціль, щоб стати найкращим. І він потрапляє у клас до викладача, досить сурового, в якого суровий підхід до своїх студентів. І, знаєш, через весь фільм проходить оця нитка, ніби ти дивишся і ти не розумієш, де оця межа, коли тебе змушують до тяжкої праці над своїм талантом, чи це вже переходить якусь межу знущання, коли, здається, тобі варто встати і сказати, та якого дідька? Я людина чи я хто? І от мені здається, це питання дійсно такою прям наскрізною темою проходить через цей весь фільм, і чесно, я до кінця собі так і не змогла відповісти, як більш гуманно чи правильно дійсно вкладатися от прям так до останнього, до кровавих рук, там, до неспання, але увесь цей талант, щоб розвиватися, чи все ж таки не загубити себе, не зламати себе?
0: Я помітила у цьому фільмі дуже таку історію. Цей фільм ще й драматичний. Дуже хороша режисерська робота в тому плані, як вони показали оцей злам, оцю роботу, тобто там буквально удар паличками, капля поту, кров на барабанах і це все під біт, ритм, під музику. Він такий дуже пробирає до глибини душі. Тобто його ще й дуже так динамічно і прикольно дивитися. І зняв цей фільм Деміен Шазел. У 2014 році він вийшов на екрани. Тобто це не, грубо кажучи, такий більш сучасний фільм. Маючи знайомих дуже багато спортсменів і оцих творчих людей, які які от зранку до ночі вони там або тренуються, або відпрацьовують техніку, і художники, і я розумію, там дуже багато правди у цьому фільмі.
2: Але в той самий час, от мені здається, що нарешті почала, я згодна, що цей фільм, от він продовжує цю думку, яка панує в суспільстві, мовляв, ти таланту маєш віддаватися повністю. І, власне, тому цей фільм і називається «Одержимість», коли ти стаєш одержимим цією ідеєю стати найкращим. Але от вже ніби фільму не так багато років, Але от зараз, буквально останніми роками, нарешті в світі починає переважати думка про те, що все-таки ти, як людина, як особистість, більш цінний. І ти не маєш своє життя класти на умовний оцей вівтар таланту. Про це дуже яскраво заявила олімпійська чемпіонка з фігурного катання, здається, там минулого року, з Штатів. Оце буквально була дівчина, яка втратила себе, в неї там, здається, був нервовий зрив і так далі. І після цього вона, її камбек такий яскравий був про те, що вона показала, що вона може тренуватись, вести нормальне підліткове життя, жити його, бути з друзями, не віддавати весь свій час на свій талант, умовно, і при тому завоювати золоту медаль. Тобто виходить, що от сучасний світ вже ставить під сумнів оці патерни про те, що ти маєш весь свій вільний час, все своє життя покласти на досягнення успіху.
3: Але треба не забувати ще той факт, що людству властиво помилятися. І поки людство буде підтримувати тенденцію, що не треба витрачати себе, вкладати себе повністю на 100% у щось, що ти робиш для того, аби досягти великих результатів, знайдеться хтось один, хто захоче зробити більше, ніж робиш ти, щоб перевершити тебе. Ну, змагання – це теж елемент людської психології, у чомусь бути кращим, у чомусь бути швидшим, вищим, скорішим, точнішим, розумнішим, більш спортивним, більш гнучким, якщо ми говоримо про гімнастику. І хтось все одно буде робити більше. І саме в цьому полягає суть змагання, якщо ми говоримо про змагання і доведення комусь чогось. Я просто на секундочку ще хотів зауважити, що я не казав, що треба талант там силувати і мусити. Я казав про те, що талант, ну, людині, в якої є хист, досягти успіху у тому, в чому в неї є хист, набагато простіше, ніж людині без хисту. І навіть дивлячись по цьому фільму, режисер же ж не просто, це ж не просто фільм, це автобіографічний фільм, тому що режисер теж, поки вчився в школі, був барабанщиком в шкільному ансамблі.
2: Він розумів, про що йдеться.
3: І в нього був дуже суворий і жорстокий, вимогливий музичний керівник цього ансамблю джазового, в якому він грав. І тому ця тема режисеру близька, і він її показав так, як міг. І, чесно кажучи, дивлячись цей фільм, я залишився дуже і дуже невпевнений, чи варто було. Хіба, можливо, збити зірку з лоба? Це, можливо, так. Навчити жити. А так, не знаю, чи та жорстокість виправдана.
0: Питання дискусійне, погоджуюсь з вами. І от я хотіла якраз звернути увагу на те, що коли ми говоримо про такі речі, важливо, хто твій вчитель, хто біля тебе. І в той момент, коли він тебе вчить, він це робить для себе і закриття своїх потреб і гештальтів, чи для того, щоб дійсно проявити твій талант. І це кіно якраз на цю теж дискусійну думку підштовхує. І в житті ми теж знаємо багато історій, коли тренер багато що визначає в тому, як проявиться твій талант.
2: Абсолютно.
0: І отут цей фільм дуже хорошу цю лінію теж показує. Ну і варто сказати про те, що фільм «Одержимість» зняли не одразу. Спочатку це була короткометражка на 13 хвилин. Тому що Шезелу було дуже важко знайти гроші для того, щоб зняти повнометражний фільм. І він намагався довести всім, що барабани, джаз, що це буде хороша історія. І він спочатку зняв короткометражний фільм. І після хороших відгуків він знайшов таке фінансування для того, аби зняти всю картину. До речі, там невеликий бюджет, 3,3 мільйона доларів, якщо я не помиляюсь. З цієї короткометражки у великий фільм війшов фрагмент, коли головний герой біжить на виступ після того, як вже потрапив в аварію з розбитим лицем. І ця подія дійсно сталася, але коли вони знімали короткий метр, але лишили цю історію в великій. І ще чому цей фільм підкупає своєю справжністю, бо для того, аби... добре зіграти роль, то головний герой, актор, він же ж постійно займався на барабанах, і в нього дійсно були оці мозолі, які лопали, оця кров на барабанах, вона, це все справжнє, бо він, докладався до того, щоб, зіграти в фільмі.
2: Ну, і не можна згадати про Джонатана Сімонса, це геніальний актор, який просто, чудово зіграв. Мені не вистачає мовного запасу мого для того, щоб описати просто неймовірну гру цього актора, який, власне, зіграв оцього тирана-викладача. Його дивовижну гру відзначила не тільки я, але і різні кінематографічні конкурси і фестивалі. От, зокрема, він отримав на Оскарі нагороду як найкращу чоловічу роль другого плану. І, зокрема, «Золотий глобус» також відзначив цю роль у цьому фільмі. І вона, в принципі, цей фільм в його фільмографії вважається одним з найкращих.
3: Як на мене, «Одержимість» – фільм не про те, як завдяки, а про те, як навпаки наперекір всьому.
0: Супереч.
3: Так. Я все одно, я зараз ще раз проаналізував його. Мені здається, що якщо ми сьогодні розбираємо тему талантів і чи треба, чи не треба, я сам не один раз був свідком того, як завдяки хорошому режисеру актори розкривалися абсолютно з нових сторін, абсолютно по-новому, коли на них не кричали, а навпаки давали їм можливість. Їм давали напрямок, в якому рухатись, і давали можливість робити те, що вони відчувають, те, що вони хочуть робити. І бачив протилежну картину, коли режисер чітко вказує, що, коли, як і де робити, і хороші актори виглядали, як це сказати...
0: Менш посередньо.
3: Я не хочу казати менш професійно, це ж мистецтво, а в мистецтві немає об'єктивності якоїсь. Але акторів не було видно, абсолютно. Поміняй тут людину і нічого не зміниться. А це дуже страшно, коли в мистецтві таке відбувається.
2: І повертаючись до сюжету, на нього можна довго рефлексувати. Власне, це ми і робимо сьогодні під час всього ефіру. І от, поговоривши з вами про цей фільм, я все ж схиляюсь до думки, що фільм класний, його варто подивитися, він зачіпає однозначно, але якщо переносити сюжет на реальне життя, а такі сюжети в реальному житті точно мали місце бути, мені здається, що в сучасних реаліях, це вже перебір
3: через такого
2: трохи.
3: Через такого викладача був би загублений талант.
2: Так. От, на мою думку, так само. Це занадто жорстоке ставлення до людини, до учня. І, на мій погляд, через таку жорстокість, бо я по-іншому не можу це назвати, дуже складно розвинути талант.
3: Друзі, давайте зробимо так. Передивіться цей фільм. Напишіть нам свою думку 097-610-10-00. Можете це зробити ввечері, завтра, можете навіть на вихідні скинути. Ми ще раз до цього моменту повернемось, і якщо матимете таке бажання, обов'язково це обговоримо. Поки що йдемо на невеличку музичну паузу. Всім бажаємо ще раз гарного, приємного дня. Давайте прокидатися разом із нами. Якщо раптом хтось з ваших знайомих ще досі нас не слухає, швиденько телефонуйте, кажіть, нехай вмикають приймачі, налаштовують свої інтернет-браузери, скачають додаток, встановлять і послухають.
0: Так, адже ми сьогодні шукаємо і аудиторію, і таланти, і говоримо про це разом з вами. Тож почуємось за кілька хітів.
4: Дереника, вмикайся, прокидайся, в теревені включайся.

0: Терен FM.
1: На годиннику 9. В Україні загальнонаціональна хвилина мовчання. Просимо вас зупинитися і вшанувати усіх, хто поліг за мир і безпеку нашої країни, за право жити на своїй землі, усіх військових та цивільних, дорослих та дітей. Хвилина, щоб подякувати, вшанувати і зберегти пам'ять.

0: Пам'ятаємо, шануємо, переможемо. Слава Україні!
1: Теран FM.
2: Ми в кав'ярні, в компанії трішечки.

0: Ранкові теревені на Терен ФМ.
1: Давайте теревенити.
2: Товариство, продовжується наш ранок. В деяких регіонах все ще оголошена повітряна тривога. Пам'ятаємо, знаємо, це закарбовано на всьому, на чому можна закарбувати, що ігнорувати повітряні тривоги не можна. Пам'ятаємо, що маємо сусіда, назвемо це так, якому все одно на вас, а ми за вас піклуємось, тому, будь ласка, перебувайте в укриттях до оголошення сигналу відбій. Говоримо ми сьогодні про таланти, про пошук таланти, як його шукати, де його шукати, що брати з собою на пошуки талантів, чи варто їх розвивати, чи, можливо, розвинутися самі, чи треба, може, попросити допомоги друзів. Своїми думками можете ділитись, номер телефону в студії незмінний 097-610-1000. Пишіть на будь-який зручний для вас месенджер. Цікаво знати вашу думку. Ну і, звичайно ж, цікаво знати, а що дівчата думають з таланту? Давайте, признавайтеся, Юна, Іра, якими талантами готові сьогодні здивувати всіх слухачів Терен ФМ?
0: Я би трішки перефразувала. Я хотіла, до речі, вас спитати, чи ви колись вирушали на пошуки своїх талантів? Це питання, бо якщо мене запитати, який в тебе талант, я така, ну скажи мені, який в мене талант, тобі ж видніше. Ну, типу, для мене талант – це щось таке, ну, що важко відслідкувати самій людині. І ще тут є така важлива історія. Інколи от ти бачиш людину, в якої є от прям якась така особливість, і от ти вважаєш, що це талант, а людина така, воу-воу, мені з цим нелегко жити. Знаєте, ще таке буває?
3: Так, я підтримую думку про це, що свій талант дуже складно розгледіти, багатьом потрібне на це ціле життя, і хтось навіть і життя йому не вистачає на це. Щодо своїх талантів, ну, знаєш, я не хотіла про це говорити, це звучить дуже так нескромно, але, ну, напевно, мій талант – це говорити в мікрофон. Мене
0: просто... Як ти про це сказала так?
2: А я, знову ж таки, ми з Юною коли вже говорили, скромність ніколи ще не подарувала нікому ні одної гривні. Я можу відверто сказати, та навіть лунає не скромно, але я в біса хороший ведучий. Будь-які свята, корпоративи, весілля.
0: Андрій, я
2: зараз не жартую, тому що жартувати – це теж один з моїх талантів.
3: Ну, насправді, я ніколи не вважала це талантом. І, скоріше, з бігом обставин, що так склалося, що я прийшла на радіо, і в мене вийшло. І завжди було це відчуття, що раптом хтось дізнається, що я нічого насправді не вмію. Але йшли роки, і я продовжувала це робити. Але коли я зрозуміла, що це талант, бо кілька людей, кілька моїх колег до мене прийшли, гості навіть якісь мене запитували про те, а де ти навчилась так говорити? І я просто така, та я нічого для цього не робила.
2: В інституті телебачення і радіомовлення.
3: І от коли ти говорила про те, що, мовляв, часто талантом є те, що тобі дається дуже природньо, і я просто зробила висновок, що та, ну, я ніколи до цього особливих зусиль не докладала, це просто те, що я мала. Ну, я, звісно, я працювала над цим, але це не було прям навчання радіомовленню якомусь спеціальному, що я там щось дуже тренувалася над цим і так далі. Тому, от, виходячи з цього, певно, можу сказати, що мій талант – це говорити в мікрофон.
0: Слухай, ну якщо моїм талантом вважати все ж таки говоріння в мікрофон, то в мене взагалі інша історія. Я була з тих дітей, яких в школі називали «ну артистка, ну от вміє». Це стосувалося того, що я читала вірші дуже добре. Але я була дитиною, яка не могла слова сказати там про себе чи для себе. В мене прям була якась психологічна ця історія, коли ти плакати починаєш, і в мене трясся голос, і це ставав низький, і мене це так дратувало, але я все шкільне життя мріяла бути журналісткою. І в якийсь момент, я прям пам'ятаю, як я мала, думаю про те, ну як я буду журналісткою, якщо я не можу. А я прям мріяла про телебачення. Не просто так. Думаю, як я, от людина, яка не може сказати два слова зрозуміло, можна так сказати, і постояти за себе, буду журналісткою. І я прям вчилася цьому. типу, я на багатьох рівнях. І я вела себе в ті історії, де мені було страшно, де мені було некомфортно. І я прямо йшла туди тільки для цього, щоб відпрацювати цей момент, аби от зараз, сьогодні, так вільно і легко говорити в цей мікрофон. Чи це талант? Я не знаю, але дався він мені точно нелегко.
3: Ну, я з впевненістю можу сказати, що ти маєш талант до навчання.
0: О, це да.
3: Якщо ти досягла таких успіхів, ти точно...
2: І до сих пір не можеш зупинитися, юно.
3: Так, власне, то мати талант до навчання – це теж нічого собі величезний талант, я тобі так скажу.
0: Андрій, про свої таланти що розкажеш?
2: Та я ж кажу, ну, типу, я веселий, я харизматичний, в міру вгодований, я дуже класний ведучий на будь-яке свято. І поки що недорогий.
0: Тобто ти ніколи не ставив собі таких питань, а що я можу ще?
2: Та ставив, чого ж не ставив. Але ну, мені це, по-перше, подобається, по-друге, в мене це виходить, по-третє, знову ж таки, я не можу сказати, що я до цього не докладав ніяких зусиль. Я дуже багато років присвятив розвитку цього в собі. І сказати, що я жалкую, та ні, не жалкую. Ну, мені це подобається. Тому, друзі, дні народження, ювілеї, хрестини, весілля.
0: Ми зрозуміли вже,
2: корпоративи наносять на вибір.
0: Так, до речі.
2: На цьому місці могла би бути реклама іншого ведучого, але він нам не зайняв.

0: І от для мене це талановиті талант. Люди. От для мене мати такий талант – це абсолютно те, що я не можу, і я визнаю в іншій людині, що це талант. Ну, бо я, до прикладу, так не можу.
1: Друзі, розкажіть нам про свої таланти, бо це прям, ну, дуже цікаво дізнатися. 097-610-10-00.
2: Так, і ми ще ведемо івенти. Дивіться, в мене, знаєте, яка думка зараз з'явилася? Окей, здавалось би, вклали в голові, що, ну, принаймні в мене, що талант – це те, що дано від природи і не вимагає дуже, дуже надмірних зусиль для того, аби розвинути якісь якості.
0: Потенціал.
2: Потенціал,
0: так. Так, а ти вже там можеш його розвивати.
2: Але… Як бути з такими талантами, і чи це є талант, там, синестезія або абсолютна автобіографічна пам'ять? Це талант чи ні? Ну, синестезія – це коли органи чуття перемішуються, і люди-синестетики можуть фізично бачити, до прикладу, колір цифри, або чуючи, коли чують музику якусь, бачать об'ємні фігури, ну, бачать музику, от фізично бачать її. Синестетиками були там композитор Флоренс Ліст, фізик Річард Фейман, засновник квантової механіки, учасник експерименту, де ядерну зброю розробили. От чи така от вроджена здатність? Це як, талант чи мутація?
1: Я би не назвала це талантом, я би назвала це нейровідмінністю. Але, ну, без ніякої конотації.
0: Але тут, Іра, теж хороше питання. Але ж людина, яка народжується з нейровідмінністю, ну, вона вже такою народжується. Це теж її якраз оці нейронні зв'язки, які мозок, який працює там, ну, нейровідмінно, да, будемо казати, там, є типовий мозок, а є нейровідмінний.
1: Ну, дивись.
0: І почекай. І от, до прикладу, чому я вважаю, що це талант? Да? Бо таких здібностей, ну, типу, немає у всіх людей. Їх важко розвинути, їх треба побачити, але це точно талант. Я просто згадала про те, що я теж нейровідмінна людина і сенсорно чутлива, і в мене найбільш найбільш, як це, сприятливий це слух. І от я можу, до прикладу, я дуже добре запам'ятовую звуки, і от коли до нас додому приходять племінники малі, і вони сидять в іншій кімнаті, я по звуку можу визначити, вони зараз б'ються чи не б'ються. І вони мене дуже так насторожено сприймають, бо я, не вставаючи там з місця, на якому сижу, в будь-якому кутку квартири, вони тільки замахуються кулаком, а я вже їм кричу: так, ми ж домовлялись не битись. І вони думають, ну, вони не розуміють, як я це роблю. А в мене настільки чутливий слух, що я, ну, типу, я можу визначити, що вони зараз роблять. От, ну, типу, це талант чи ні? Але це одна з особливостей, ну, я її не можу не відняти, не додати.
1: Я згодна з тобою абсолютно, але мені здається, що тут про нейровідмінність, але в плані, ну, ми ж говоримо там про побудову нейронних зв'язків. Якщо, наприклад, ну, типу, я в собі от таку навичку не зможу розвинути. Але, наприклад, і ти, і я можемо, ну, умовно, так, навчитись грати на гітарі. Хтось краще, хтось гірше, хтось матиме талант до цього і буде робити це краще.
2: Та-та-та, стінгом я, звичайно, не стану, але...
1: Але мелодію стінга я зможу награти.
2: Але лиш вона злабаю.
1: Знаєш, а типу таку слухову чутливість я в собі навіть якби дуже хотіла, то не зможу розвинути. Тому мені все ж здається, що це про нейровідмінність.
0: Ну, можливо, ти тут права. Типу, можна взяти цю особливість і перетворити її в талант до чогось.
1: Так.
0: І, до речі, цю думку ще десь дуже опосередковано, де поруч підтверджують антропологи. Є такий Даніель Ленде, і він... Зокрема, розповідав і досліджував те, що якісь, коли ти виконуєш якусь дію специфічну, там, до прикладу, в тебе там навігація в океані або якесь складне музичне виконання, да, коли ти це в мозку людей формуються специфічні нейронні ансамблі. Тобто, wow. Талант – це занурення в якесь середовище. Тобто, в тебе, там, до прикладу, є талант, що ти там дуже добре

0: маєш це уявне просторове мислення, і ти йдеш в якусь сферу, і там цей ансамбль цих всіх історій робить тебе особливим фахівцем. Як вам таке?
1: Ну, в цілому та.
0: Нейронні ансамблі, але звучить гарно.
2: Дуже красиво, треба записати на нашу дошку.
1: Є людина, напевно, була, чи є легендарний Вім Хоф. Я думаю, це якраз з тої опери. Він та його послідовники мають унікальний талант за допомогою дихання та фокусу мозку контролювати вегетативну нервову систему. Він може годинами сидіти в кубі з льодом, підніматися на Еверест у самих шортах, і при цьому температура його тіла взагалі не змінюється, залишається стабільною.
0: Вау, це просто так.
1: Ну, його ще називають людина льод.
2: Я весь цей час хочу вас запитати про те, а що ви думаєте про таланти, які розвиваються у дорослому віці? Або переформулюючи, можна розвинути якийсь свій талант у дорослому віці? Бо зазвичай йдеться про те, що треба помітити це в дитині, з дитинства, їй допомагати це розвивати. А як бути в дорослому віці? От ми визначили, там, я маю талант говорити в мікрофон, Юна талант до навчання, Андрій дивовижний ведучий. Але невже це все, що може нас... Ну, невже це єдині таланти, які нас визначають? Чи можна ще розвинути щось в дорослому
0: я
2: віці?
0: Я думаю, в дорослому віці таланти швидше не розвиваються, а відкриваються.
1: Я впевнений, що талановита людина талановита у всьому.
2: Підтримую.
1: Є таланти, просто які людина може відкрити в собі лише у дорослому віці.
0: Так,
1: до прикладу,
0: через досвід.
1: Серб Славко Котіч. Людина-ізолятор. Чому я думаю, що він цей талант відкрив у дорослому віці? Бо в дитинстві нас вчать не лізь до розетки, бо вдарить то струмом тебе. І вдарить дуже сильно. Він міг пропускати через своє тіло струм напругою до 220 вольт. Можливо, і більше, 220 пропускав без жодної шкоди для здоров'я. Вчені довели, що через унікальну структуру шкіри його тіло має гігантський внутрішній опір. Тобто він може взяти в одну руку сосиску, а другою за оголені проводи і піджарити сосиску
0: і зробити тобі хот-дог
1: без якихось наслідків для здоров'я.
0: Прикинь? Ну, це якісь унікальні особливості тіла. Це прям я... Ну, це...
1: Но, але хист, але хист.
0: Ну, так. Їсти залізо і пропускати і тримати температуру, плюс, це прям...
1: Плюс є ще люди, це, мені здається, все ж таки не нейро, а скоріш за все, що генетичні якісь відмінності. Люди з... Як, людина гума в Україні колись був людина ртуть, та він і зараз, здається, в Києві, Тарас його звати. Люди з синдромом гіпермобільності суглобів, які можуть вивертати свої суглоби на 180 градусів, згинатися як завгодно, скручуватися як завгодно. І, в людини ртуті навіть номер є, де він пролазить через...
0: Перетікає, я би сказав.
1: Перетікає через тенісну ракетку... Довжина
0: з сіткою чи без?
1: Без сітки. Ага. Довжина окружності якої щось там на 25 сантиметрів менше, ніж об'єм його грудної клітини.
0: Андрій, погодься, це ж генетична лотерея. Такий квиток треба витягнути лотереї, щоб мати.
1: Так, з одної сторони, генетична лотерея, але з іншої сторони, я просто знаю, скільки він працював, щоб цього досягти. В нього
0: це
1: є...
0: Це історія, що помітили. Він ж, ця ж історія теж могла в...
1: То немає такого, що він лежить такий... пролізу зараз от сюди. Він тренувався і продовжує тренуватися.
0: Я для того, щоб помітити свої таланти, я дуже довго вважала, що в мене їх нема. А я проходила різні тести, всякі там методички. Ви колись таким займались?
2: Ні, я поділися, будь ласка, бо мені цікаво. Раптом я ще в собі відкрию безліч якихось талантів, про які я навіть не здогадувалася.
1: Це як тест на Фейсбуці, хто ти серед Баффі, викрадачка вампірів з героїв серіалу Баффі.
0: Я обожнюю ці тести, так.
1: Боже, я ненавиджу ці тести.
0: А я так люблю. Я для того, щоб там не
1: а
0: дуже...
1: Ти не думала, що це, ну, типу, байт на те, щоб зламати твою соцмережу?
2: Це, я думаю, типу, тема для іншої розмови.
1: Це, типу, фішингова штука, ні?
0: Так. В соцмережах?
1: Так.
0: А я в соцмережах не клікаю ні на що. Я люблю
1: ти
0: оці тести, коли...
1: переходиш прямо на сайти.
0: Ні. Я люблю, коли є ця історія, знаєш, коли картинку викладають, там, і там 6 дерев, і вони такі, яке дерево ти на цій картинці, розшифровка у коментарях. І я собі без лишніх цих іду читати. Ні. Якщо я проходжу якісь там практичні речі, то я на перевірених сайтах це роблю. Там ми, до прикладу, знаємо про... визначення особистості, екстравертна, інтровертна, а потім цих 5, як вони називаються, 5...
1: архетипів.
0: Архетипи теж, до речі, на це теж можна проходити. Ну, і цей...
1: 5 хобітів з братства кільця.
0: І те з Гелопа я проходила, а він прям про те, щоб визначити головні твої таланти. І там філософія така, що всі люди мають таланти, вони їх визначають, але всі у різній... як це? Ну, типу, в когось щось на першому місці, щось на другому, в іншу людину навпаки.
1: Різні градації. Тепер.
0: Так. Різні градації. Але чому мене ця історія, ну так, спонукала через це? Інститут Геллопа, це ж соціологічний інститут, і вони в світі найдовше ведуть соціологічні спостереження, тобто взагалі за розвитком суспільства. Я пройшла, значить, цей тест, і в мене на першому місці головний мій талант – це інтелект. І я коли отримала цей результат, ну, типу, там всі інші, але я така наперше дивлюсь і така... Я не буду всі слова говорити, які в мене в той момент в голові. Я така, і що мені тепер з цим робити?
2: Ось тобі зірочка візьми.
0: Так, я така, і що мені з цим тепер робити? Я прийшла в якийсь момент до думки, що... так, це дуже прикольно, коли ти через щось намагаєшся себе зрозуміти, але зрозуміти ти себе можеш тільки в дії, коли ти виходиш в суспільство і починаєш щось робити, говорити або не робити і не говорити. І оце про до теми того, чи можна в дорослому віці відкрити свої, ну, типу, таланти. Да, але треба просто йти і робити речі, яких ти ніколи не робив, бо ти не відкриєш те, чого ти не знаєш в рутині, яку ти виконуєш кожен день.
2: Згодна з тобою цілком. Поки ми тут говорили, я прям серйозно задумалась над питанням, а в чому, власне, різниця? Що визначає саме талант? І це таке прям, ну, дискусійне питання. Мій ще асистент тут філософські роздуми пише, ми тут з ним дискутуємо. Я думаю, кожен все ж визначає для себе, що вважати талантом. Ну, якесь таке збірний образ, я би так сказала, що це важливість відчути, що тобі подобається, помітити, скільки ти зусиль до цього прикладаєш, і, власне, почати цим займатися. Тобто, ну, це десь на перетині, зокрема, із задоволенням, бо якщо тобі це не подобається, ну, ти не будеш намагатися досягнути в цьому успіхів. Але ще про досягнення успіхів, я от, зокрема, хотіла з вами поговорити, а чи, от розвиваючи талант, чи це важлива складова досягнення успіху, чи може все ж таки важливіший процес? Бо я, наприклад, ще один талант в своєму дорослому віці відкрила так узагальнено до творчості. От мені подобається малювати, шити, ліпити з глини, ще щось. Я взагалі не претендую на те, що це будуть якісь мистецькі твори, чи що я буду це на виставці якісь виставляти. Але
1: ти просто
2: я однозначно...
1: дуже скромна.
2: Але я однозначно можу сказати, що в мене, ну... У мене є талант до цього. Якийсь талант в мене до цього є, і я отримую неймовірне задоволення від того, що я саме цим займаюся.
1: Ну так це ж найголовніше в житті. Мені здається, що в цілому ми живемо для того, аби кайфувати від життя. Ну, принаймні, намагатися робити все, щоб кайфувати від життя. Я з вами, дівчата, з вашою думкою, в цілому, звичайно ж, згодний, але...
0: Таке рідко буває.
1: Так, але виникає друга думка. Ну, так, можливо, є такі таланти, над якими, ну, типу, яким люди не присвячують все життя, а просто, ну, от якось живуть з ними і живуть. До прикладу, там, мешканка Таїланду встановила світовий рекорд, почистивши 26 свіжих королівських креветок за одну хвилину. Це багато. Її руки рухалися з такою швидкістю, що камери ледь вловлювали рухи пальців. Чи можна це вважати талантом? Я думаю, що можна. Чи вона надає цьому велике значення? Ну, якщо це зареєстровано як світовий рекорд, напевно. Але вона мешканка Таїланду, це її обід. На сім'ю от, власне, з 26 голів.
2: От до цього, от, роздумуючи про талант, а що таке талант? От теж можна сказати, що це, в чого він може складатися? Природні передумови, навчання, практика, мотивація і середовище, в якому це знаходиться. Очевидно, ця жінка мала мотивацію, вона в цьому навчилась, цій швидкості, ну і певно так в неї розвинувся цей талант.
1: Ще один професійний мешканець Малайзії має талант знаходити центр ваги і у абсолютно незбалансованих речах. Він може поставити пральну машинку на куток 3-літрової банки, а зверху збалансувати мотоцикл і 3 курячих яйця.
0: Ця
1: конструкція буде стояти годинами. Чи це талант? Ну, талант.
0: Збалансувати щось, я вважаю, що це в наш час, це прям талантіще.
1: Професійні тревел-блогери розвивають у собі просторову інтуїцію, яка дозволяє за 40 секунд упакувати в стандартну маленьку ручну поклажу речі на місяць подорожі, враховуючи там кожну складку одягу, там це все одне до другого, як тетріс складають. Талант. Ну, так, звичайно, талант, бо я бачив, як дехто з людей пакує свої валізи, це, от їй Богу.
0: Ні, я тут підтримую, бо...
1: Як дитяча кімната виглядає та валіза там всередині.
0: Навіть якщо ти просто займаєшся туризмом, це, така важлива історія, як в тебе все спаковано, і як коли ти що витягнеш, і скільки воно важить, що, це прям треба мати талант, його треба розвивати.
1: Я вам більше скажу, таланти можуть бути взагалі різноманітніші. Гігантські корпорації, такі як Procter & Gamble, або такі, хто разом із ними, офіційно наймають на роботу людей з аномально чутливим нюхом. І їхній єдиний талант – оцінювати ефективність нових дезодорантів чи підгузків після використання. Талант. Своє застосування знайшло у світі? Знайшов.
2: Я підвисла теж на тезі про використані підгузки.
1: Це факт. Я розумію, що я перепрошую, якщо хтось почав себе почувати не дуже комфортно, але це факт, і є люди з такими талантами. Якщо вам буде легше, то є люди, які професійно нюхають аромати в найдорожчих французьких бутіках.
2: Оце робота.
1: У деяких країнах Азії майстри мають талант вишивати картини волоссям замість ниток. Оскільки волосся неймовірно тонке та ламке, волосся.
2: Слухай, майстри...
1: Робота вимагає хірургічної точності пальців та специфічного зору.
2: Це
1: можна розвинути якось? Я не думаю, це воно або є, або ні.
2: Це неймовірні люди. От мені пригадується одразу на думку різні карпатські майстрині, які малюють ці писаночки. Просто це такі дрібні деталі. Вишивка українська. Це просто неймовірні речі, і це не може не захоплювати. І це певно талант. Якщо в тебе є якесь таке бажання до творчості, то певно такі таланти можна розвинути. Напевно, якби я задалась ціллю, то може і картини би малювала, як якісь Моне чи Далі.
1: Я би розвинути. Такою мікроскопічною роботою не зміг би, напевно, займатися.
2: І це, напевно, теж залежить від людини, що їй подобається. І мені здається, зокрема, про мікроскопічну роботу, чому це людям може подобатись, бо це дуже такий медитативний процес. І це тебе так заглиблює в таку медитацію, що дозволяє тобі заспокоїтись.
1: Я не можу. Мені треба, щоб десь відбивочка якась...
0: Щоб все гуділо, щоб все кричало.
1: Якийсь
0: бумкало.
1: Конкурс веселий, нагадую, я ведучий.
0: В будь-якому випадку я тут погоджуюсь, що Ну, типу, талант – це річ специфічна, і кожна навіть сфера на це дивиться по-іншому. Але точно хочеться, ну, типу, так трохи вас, шановне товариство, підбадьорити і колеги, до того, що давайте розширювати в дорослому житті коло експериментів, як мінімум. Ми можемо не відкрити новий талант, але одного разу, там, беручи акварель в руки, просто заради експерименту, можна там відкрити, хоча б тобі це ок чи не ок, або там ту саму глину. Або піти, не знаю, на конкурс дебатів.
2: Або наприклад, спробувати себе в стендапі.
1: Зараз дуже багато таких можливостей, навіть не зважаючи на контекст, на ситуацію, в якій ми живемо, все одно дуже багато і театральних студій, і як вони, ораторських курсів, є дуже багато навіть безкоштовних майстер-класів з живопису, з скульптури, є поетичні клуби, зараз є соцмережі, і от все, що подобається, все можна знайти в соцмережах, знайти однодумців, знайти людей, які тебе підтримують, допоможуть тобі розпочати щось, якщо є бажання.
0: До речі, Андрій, ти мене на таку думку наштовхнув. От як відкрити талант у дорослому житті? От як таланти відкрили наші волонтери або люди, які закривали оці великі збори? Ну, типу, люди просто так, що я можу зробити сьогодні, щоб там зібрати і закрити цей збір? І починалися там. Хтось гарно розповідав про книжки, продавав, збирав, закривав. Хтось шерив такий контент, від якого люди раділи. Там це просто наші меми подивитися. Ну, талант і так, можливо, це робить не кожен, але як приємно, що є настільки талановиті люди в нас
1: надихає,
0: в Україні,
1: надихає.
0: Так, що ти можеш долучитись до цього таланту там донатом або шером, або просто розповісти, от як ми інколи в нашому ефірі розповідаємо про цих людей, і про це особливість, так, їх стало видно, так, відкрили в собі щось нове ці люди, ну, напевно, що так. Ну, принаймні, серед моїх знайомих, які сиділи і креативили, так, а як нам цього разу зайти до збору, так, щоб, ну, типа, це охопило найбільшу кількість людей. І да, ці креативні рішення – це теж їхній талант.
2: Абсолютно. І Андрій так обмовився таким словом про натхнення. Я думаю, це дуже важлива складова таланту, зокрема, яка тебе рухає до того, щоб спробувати. Спробувати себе в цьому, продовжувати пробувати. Тому, друзі, я дуже щиро сподіваюся, що ми сьогодні надихнули вас згадати про свої таланти, які вже маєте. І, якщо можливо, ще спробувати щось нове, того, чого ніколи раніше не пробували.
1: Якщо хтось не здогадався, у кожного українця є дуже класний талант, враховуючи новини, враховуючи, знову ж таки, я знову про це кажу, повторююсь, але я буду це робити до тих пір, поки триває війна. Враховуючи ситуацію, в якій ми живемо, у кожного українця є дуже класний талант. Ми всі, як один, або у війську, або для війська. Тому, друзі, якщо ви не у війську, мусите сьогодні проявити свій талант донату або відкрити у собі новий, можливо, талант подвійного донату. Якщо у вас подвійний донат вже давно відкритий у рубриці «Таланти», ну, можете перейти на третій рівень талант і відкрити потрійний. Ну, я закликаю, хоча б, давайте хоча б один донат на підтримку Збройних сил, Сил оборони.
0: Наших талановитих військових, так, які свій талант зараз, зокрема, завдяки якому ми сьогодні сидимо у цій студії і говоримо. Також не забуваємо, що зараз ми маємо підтримувати і волонтерів, тож Ці талановиті люди чекають від нас талановитих підтримки, і я повністю тут з Андрієм погоджуюсь. А хочу ще один момент додати. Так в нас в українців складається, що якусь кожну історичну добу нам хотіли сказати, що ми там, типу, не талановиті, що наша мова там якась не така і тому подібне. Всі ми знаємо історію, хоча б поверхово. То давайте задумаємося над тим, що нам як нації, як українцям, вже потрібно ці свої здобутки, таланти присвоювати собі і не соромитись, говорити про них на весь світ і між собою, зокрема. А головне, чого хочу хочеться сьогодні ще так нагадати. Давайте визнавати таланти один одного. Адже коли в тебе визнають твій талант, тобі здається, що ти стаєш ще талановитішим, да? Коли це засвідчує інша людина. Тому активно донатимо, визнаємо таланти інших і піклуємось про себе і не ігноруємо повітряні тривоги. Думаю, досить позитивна нота в нас сьогодні виходить.
2: Абсолютно. Слухаємо далі гарну українську музику і йдемо з Андрієм робити його чудові конкурси виконувати.
1: Всім гарно, веселого продовження дня.
3: Ранок на Терен ФМ з ранковими теревенями.

0: дуже хочу, щоб синочка любив балет.
1: Ташки, прокачки, ховає заначки, малює на стінах якісь там позначки. Несеться кудись, чого хоче, не знає, такого мужика собі ніхто не бажає.

Ні обіцянок, ні пробачень. Все сталося само собою. Слова набули нових значень. Ми ж не змінилися з тобою.

що завтра принесу уж мені щастя. Знаю, це вже було, я ж не назло, а

мене зла, і як не було, а ти скажеш мені, хто ти, скажеш мені, хто я.

це вже було. Я ж не на зло, а так чи не так, ми вже напились зради. Хоч люди дуже раді, це все вже десь було. З кимось це вже було.

0: Український код.
1: 11 століття. Французький король Генріх I опиняється у пастці. Церква забороняє шлюби між родичами, а в тогочасній Європі майже всі монархи – кузени. Генріху потрібна наречена з іншого світу, з іншої, могутньої династії. Так французьке посольство долає 2,5 тисячі кілометрів, щоб дістатися Києва та отримати руку доньки Ярослава Мудрого. Для Франції Анна стає винятком. У світі, де письмом володіли майже виключно ченці, київська князівна вільно читає та пише кількома мовами. На державних документах поруч із хрестиком Генріха, символом його присяги, з'являється чіткий підпис кирилицею королеви Анни. Вона стає першою жінкою в історії країни, яка офіційно бере участь в управлінні державою. Разом з посагом Анна привезла Реймське Євангеліє, на якому згодом століттями присягатимуть французькі королі. Анна підтвердила, що українська жінка в середньовіччі була не просто окрасою трону, а повноцінним політичним гравцем. Тож, українці не прийшли до Європи сьогодні, ми будували її ще 1000 років тому.
0: Український код – голос незламних.

0: Реклама на Терен ФМ.
1: Хто ми?
2: Розробники!
3: Бізнес!
4: Бухгалтерія!
1: Чого ми хочемо?
5: Сервери ще не підводять!
6: Вигідні умови!
7: Доступні кости!
1: Де ми цього хочемо?
8: На сервері компанії GeoHost!
9: Детальна інформація на сайті gmhost.ua. Еней був парубок моторний, і хлопець хоч куди козак. Завжди веселий і задорний, бо знає він один лайфхак. Тепер цей лайфхак доступний усім. Завантажуй додаток Терен FM у App Store та Google Play і завжди залишайся на хвилі рідної землі.
10: Реклама на Терен FM 068 540 40 40.

забуваєш завжди всіх по імені. І мені так смішно іноді, і надія в тобі, хто були до, то не ті. Все, що шукав до цього, я знайшов лише в тобі. На струнах кохання.

порожній твій сміх, і ми не мов то сніг. Ти просто поясни, чому приходиш в сни. Я згадую твій смак і пам'ятаю, як без тебе майже звик, без тебе майже зник.

0: Новини на Терен FM.
1: 13-та година в Україні. Наразі в окремих регіонах країни оголошена повітряна тривога. Просимо вас попіклуватись про свою безпеку і перебувати в укриттях до оголошення сигналу відбій. А ми продовжимо мовити для вас і далі про головні події. У Києві під час слідчих дій СБУ стався збройний напад. Є поранені, нападників затримали. За даними СБУ та Офісу Генпрокурора, це сталося під час обшуку в межах справи про теракт, який, за версією українських спецслужб, готувала ФСБ. Нападники заблокували автомобілями проїзд слідчої групи та чинили збройний опір. Для їхнього затримання залучили спецпідрозділ «Альфа». Встановлено, що затримані служать в одному з підрозділів Сил оборони України. Цьому передувала стрілянина на вулиці Юрія Шумського в Києві. «Українська правда» повідомляла про можливе протистояння між СБУ та ГУР і трьох поранених із боку розвідки. Поліція перекрила вулицю, а на місце прибули представники ДБР. Водночас СБУ заявила, що спільно з ГУР запобігла теракту ФСБ проти одного з лідерів російського опозиційного руху, який приїхав в Україну на День Незалежності. Імені цієї людини спецслужба офіційно не назвала. Журналісти з посиланням на джерела пов'язують цю історію зі Степаном Каплуновим, заступником командира російського добровольчого корпусу, про зникнення якого повідомили напередодні. Офіційного підтвердження цього зв'язку наразі немає. Слідчі дії тривають. Внаслідок атаки армії РФ по багатоповерхівці в Одесі поранення дістали щонайменше 5 людей. Серед них 5-річна дитина, повідомили в обласній військовій адміністрації. Загалом через російську атаку в місті пошкоджено 13 житлових будинків. У них вибито понад 600 вікон. Також пошкоджень зазнали два ліцеї та офісні приміщення. В Одеській області пошкоджено приватне підприємство, дачний будинок і транспорт, а автозаправну станцію повністю зруйновано, повідомили в ДСНС. У Шевченківському районі Києва безпілотник влучив у шестиповерховий житловий будинок. Сталося часткове руйнування будівлі, повідомив мер столиці Кличко. В тому ж районі пошкоджено медичний заклад. У Голосіївському районі внаслідок атаки виникло загоряння на території навчального закладу, додали в міській адміністрації. Наразі відомо про щонайменше 4 поранених. Деталі уточнюються. За минулу добу зафіксовано 213 бойових зіткнень, повідомили у Генштабі ЗСУ. Найгарячіше було на Покровському та Костянтинівському напрямках. Загалом, минулої доби втрати російських загарбників склали 1390 осіб. Також знешкоджено 4 танки, 6 бойових броньованих машин та 62 артилерійські системи. Понад 30 поїздів «Укрзалізниці» сьогодні курсують із запізненнями через російські обстріли та тривалі повітряні тривоги. Про це повідомили на сайті компанії. Зокрема, найбільше відстає поїзд «Лозова-Львів» майже на 11 годин. Ще низка рейсів запізнюється на 5-7 годин. Загалом наразі за маршрутами запізнюються 43 поїзди. «Укрзалізниця» попереджає, що час затримки може змінюватись. Пасажирам радять перевіряти актуальний статус свого поїзда перед поїздкою. Німеччина офіційно звинуватила Росію у спробі атаки в аеропорту Лейпциг-Галле, передає Радіо Свобода. 4 серпня там виявили дрон із вибухівкою біля українського вантажного літака. Німецька влада заявляє, що розслідування та дані спецслужб вказують на причетність російських державних структур. Берлін уже оголосив відповідь – закриє російське генконсульство в Бонні та посилить контроль за в'їздом громадян РФ. НАТО заявило про повну солідарність із Німеччиною. Наразі відомо, що Євросоюз викликав російського посла. Глава європейської дипломатії Кая Каллас заявила, що інцидент має ознаки державного тероризму. Вона не виключила нових санкцій проти Росії. Москва звинувачення Німеччини відкидає. Українка стала чемпіонкою з паравеслування. Анна Шеремет фінішувала першою у класі PR1, перегнавши найближчих суперниць на 30 секунд. На змаганнях у Амстердамі її час зафіксували як новий рекорд чемпіонатів світу. До світового рекорду не дотягнула лише секунду, повідомили в Національному комітеті спорту людей з інвалідністю. Для Шеремет це вже другий поспіль чемпіонський титул. Загалом українська збірна завершила турнір із 3 медалями – золотом, сріблом і бронзою.
0: Терен ФМ про погоду.
1: Сьогодні в більшості регіонів температура повітря прогріється до 22-27 градусів. Найспекотніше буде на Закарпатті та Південному Сході, місцями до 31 градуса з позначкою «плюс». Короткочасні дощі можливі на Прикарпатті, у центральних областях, а вночі ще й на півночі. На решті території без істотних опадів. У Києві сьогодні тепло і без дощу в день. Уночі можливий короткочасний дощ, температура буде 13-15 градусів тепла. У день повітря прогріється до 23-25 градусів. Вітер західний – помірний. Цим завершую випуск. Біля мікрофона для вас працювала Ірина Ганах. Залишайтесь в ритмі Терен ФМ. Далі в ефірі – добірка хорошої української музики.
0: Терен ФМ.

0: Реклама на Терен ФМ.
1: Хто ми?
2: Розробники!
3: Бізнес!
4: Бухгалтерія!
1: Чого ми хочемо?
5: Сервери ще не підводять!
6: Вигідні умови!
7: Доступний хостинг!
1: Де ми цього хочемо?
2: На сервері компанії GeoHost!
8: Детальна інформація на сайті gmhost.ua. Еней був парубок моторний, і хлопець хоч куди козак. Завжди веселий і задорний, бо знає він один лайфхак. Тепер цей лайфхак доступний усім. Завантажуй додаток Терен FM у App Store та Google Play і завжди залишайся на хвилі рідної землі.
9: Реклама на Терен FM 068 540 40 40.

сміливих людей. Одна сім'я. Люди, які мають велике, любляче серце. Які стоять пліч-опліч. Єдині.

0: землі.
1: Ми залишаємось
0: випити туману, з вітром обійнятись, і усіх тих, хто з нами був, не забути згадати. Випити туману, з вітром обійнятись, дочекатися того ранку, коли треба вертатись.

Любов витерпить розлуку, любов дасться. Заради любові ми здатні на неможливі на перший погляд речі. Любов витримає всі падіння і допоможе взлетіти. Любов – правда. Любов – життя.

0: Реклама на Терен ФМ.
1: Хто ми?
2: Розробники!
3: Бізнес!
4: Бухгалтерія!
1: Чого ми хочемо?
5: Сервери, що не підводять!
6: Вигідні умови!
7: Доступні кости!
1: Де ми цього хочемо?
2: На сервері компанії GMHost!
8: Детальна інформація на сайті gmhost.ua. Еней був парубок моторний, і хлопець хоч куди козак. Завжди веселий і задорний, бо знає він один лайфхак. Тепер цей лайфхак доступний усім. Завантажуй додаток Терен FM у App Store та Google Play і завжди залишайся на хвилі рідної землі.
9: Реклама на Терен FM 068 540 40 40.

фотки з спідниці, що видно паляниці. Соко-соковиті твої полуниці. Ти мене манила своїм поцілунком. Його розбудила, танці.

0: мала. О, клас, затор.
1: Спокійно, це не затор. Це фан-клуб ранкового шоу. Щоранку ми заряджаємо країну.
0: Музика, драйв і теревені.
1: Щоб дорога на роботу була коротшою.
0: Навіть якщо світлофор проти тебе. Ранкове шоу – твій найшвидший старт дня.
1: Вмикай щоранку о 8:20.

0: Терен FM.
1: High-Tech News. Новини високих технологій. Всім привіт, це High-Tech News. Погнали в цифрову реальність без підписки і реєстрації. Штучний інтелект уже поширився на 80% професій, однак його реальне використання на роботі залишається відносно низьким. Нове дослідження показує, що хоча генеративний ШІ може застосовуватись у більшості професій, у багатьох із них ним користуються менше половини працівників. Найактивніше ШІ використовують у сферах управління, фінансів, бізнесу та комп'ютерних технологій. Водночас найнижчі показники спостерігаються у професіях, пов'язаних із фізичною працею, особистими послугами та безпосереднім спілкуванням з людьми. Дослідники проаналізували дані опитувань працівників у США та дійшли висновку, що технологічні компанії могли переоцінювати реальний вплив ШІ на роботу. Наприклад, 4 з 5 професій мають рівень використання ШІ понад 20%, але лише приблизно кожна шоста перевищує позначку у 70%. Станом на травень 2026 року 45% дорослих американців віком від 18 до 64 років використовували генеративний ШІ для роботи, а 55% застосовували його для особистих завдань. Загалом 62% користувалися ШІ хоча б в одному з цих напрямків. При цьому досвід відіграє важливу роль. Люди, які починають використовувати ШІ в одній сфері, частіше застосовують його і в інших. Таким чином, головна проблема зараз полягає не в доступності ШІ, а в тому, наскільки активно працівники готові інтегрувати його у свою роботу. Технологія вже охопила величезну кількість професій, але насправді масове використання поки залишається обмеженим. Компанія Intel робить ставку на новий техпроцес 14A, який в компанії називають найкращим запуском із часів 22-нанометрової технології. Для Intel це особливо важливо, адже 14A має стати одним із ключових елементів стратегії Foundry та допомогти компанії залучити більше сторонніх замовників. Очікується, що Intel 14A використовуватиме нове покоління транзисторів Ribbon Fed-2 та вдосконалену технологію подачі живлення зі зворотнього боку кристала Powered Direct. Компанія також робить ставку на High-NA EUV-літографію. Саме поєднання цих технологій має забезпечити вищу продуктивність та енергоефективність майбутніх чипів. Паралельно Intel розраховує розширити бізнес з виробництва та пакування чипів. Компанія очікує перших клієнтів для EMIB уже з 2027 року. Ця технологія дозволяє об'єднувати кілька кристалів в одному корпусі та є конкурентом прямої системи TSMC CoWoS, яка широко використовується для сучасних AI-прискорювачів. Однак швидкого фінансового ефекту Intel не очікує. За оцінкою компанії, серйозні доходи від нового напрямку почнуть формуватися вже у 2028-2029 роках. Тому 2027 рік стане радше стартовим етапом, коли Intel має довести потенційним замовникам, що її технології справді готові конкурувати з рішеннями TSMC та Samsung. Успіх 14A може стати принципово важливим для Intel. Компанія намагається перетворити Foundry на повноцінний бізнес із виробництва чіпів для інших розробників, а не лише для власних процесорів. Якщо Intel зможе залучити великих клієнтів і забезпечити стабільний вихід придатних кристалів, 14A може стати одним із головних шансів компанії повернути втрачені позиції у напівпровідниковій індустрії. Компанія SpaceX звернулася до Федеральної комісії зі зв'язку США із вимогою не дозволяти роботу супутника Viasat 3F2 на американському ринку. Компанія стверджує, що його використання може створити серйозні радіоперешкоди для Starlink і негативно вплинути на роботу супутникового інтернету. За даними SpaceX, проблема пов'язана з використанням супутником Viasat певних радіочастот. У SpaceX наголошують, що це потенційно здатне вплинути на якість зв'язку із великою кількістю користувачів. Конфлікт між двома компаніями не є новим. Viasat раніше сама зверталася до Федеральної комісії із претензіями до розширення Starlink. Зокрема, компанія виступала проти збільшення супутникового угруповування SpaceX, посилаючись на ризики для інших операторів використання радіочастот і безпеки космічного простору. Тепер ситуація змінилася. Вже SpaceX намагається обмежити конкурента через регулятора. Це відбувається на тлі стрімкого розширення Starlink. Станом на кінець серпня 2026 року угруповування SpaceX налічує понад 11 тисяч активних супутників. Остаточне рішення тепер має ухвалити Федеральна комісія. Регулятору доведеться визначити, чи справді Viasat 3F2 створює небезпечні перешкоди для Starlink і знайти баланс між інтересами двох великих супутникових операторів. Для SpaceX це важливо не лише з точки зору конкуренції, а й для стабільної роботи мережі Starlink, яка продовжує швидко масштабуватися. Друзі, це були новини світу технологій. Місце, де оновлення приходять швидше, ніж кава встигає охолонути. High-tech news.
0: High-tech news. Реклама на Таранафем.
2: Хто ми?
3: Розробники!
4: Бізнес!
5: Бухгалтерія!
2: Чого ми хочемо?
6: Сервери ще не підводять!
7: Вигідні умови!
8: Доступні кости!
2: Де ми цього хочемо?
9: На сервері компанії GeoHost!
1: Детальна інформація на сайті gmhost.ua.
10: Реклама на Терен FM 068 540 40.

0: Український код.
1: Чи задумувалися ви, як і коли з'явилася назва Україна? Окраїна імперії чи Україний рай? Сьогодні розберемося, як слово з літопису 12 століття стало символом цілої нації. Перше воно вигулькнуло в Київському літописі «Повість минулих літ» у 1187 році. Але що саме воно означало? Вчені сперечаються й досі. Найпопулярніша версія пов'язує назву із словами «край» або «країна» у значенні «рідна земля». Проте існує інший, дуже символічний погляд. Назва походить від дієслова «украяти», тобто «відірвати». Україна – це шматок землі, украєний від цілого, який згодом став цілим і самостійним. Справжнього політичного драйву цій назві додала козаччина. У 16 столітті Україна стає географічним іменем козацьких вольностей на берегах Дніпра. І хоча офіційно держава Богдана Хмельницького називалася військом Запорозьким, у народних піснях, литописах і в польських хроніках її вперто звали саме Україною. Це був час, коли назва перетворилася на прапор. Проте шлях до офіційного визнання був тернистим. Протягом усього 19 століття назва Україна буквально вигризала собі місце, витісняючи нав'язаний імперією термін «Малоросія». Спочатку в літературі, потім у громадському житті і нарешті у свідомості людей крапку поставило 20 століття. Від проголошення Української Народної Республіки до радянських абревіатур і, зрештою, до омріяної незалежності 91-го року. Назва Україна пройшла шлях від короткого запису в літописі до імені великої європейської держави. Сьогодні це не просто слово на карті. Це наша відповідь на питання, хто ми є.
0: Український код голос незламних.

0: Реклама на Терен ФМ.
1: Хто ми?
2: Розробники!
3: Бізнес!
4: Бухгалтерія!
1: Чого ми хочемо?
5: Сервери ще не підводять!
6: Вигідні умови!
7: Доступні кости!
1: Де ми цього хочемо?
2: На сервері компанії GMHost!
8: Детальна інформація на сайті gmhost.ua. Еней був парубок моторний, і хлопець хоч куди козак. Завжди веселий і задорний, бо знає він один лайфхак. Тепер цей лайфхак доступний усім. Завантажуй додаток Терен FM у App Store та Google Play і завжди залишайся на хвилі рідної землі.
9: Реклама на Терен FM 068 540 40 40.
10: І повзелі не в очоку, і гуркочі, і порчі. Відки взявся, я не знаю.

0: О, клас, затор.
1: Спокійно, це не затор. Це фан-клуб ранкового шоу. Щоранку ми заряджаємо країну.
0: Музика, драйв і теревені.
1: Щоб дорога на роботу була коротшою.
0: Навіть якщо світлофор проти тебе. Ранкове шоу – твій найшвидший старт дня.
1: Вмикай щоранку о 8:20.

0: Сирени під вікнами вили, у двері так сильно дзвонили. Твій батя заходить в квартиру, вальяжно показує ксиву.
1: Руки вверх! Що втикаєш?

Я хочу бачити тебе поруч, відчувати тілом обруч твоїх обійм, у ріднім місті питі гризти. І щоб діти жили сторіч,

0: Новини на Терен-ФМ.
1: В Україні 19 година. Наразі в багатьох регіонах оголошена повітряна тривога, тож просимо вас перебувати в укриттях до оголошення сигналу відбій. А ми продовжимо мовити і далі про головні події життя країни та столиці. У Києві кількість постраждалих унаслідок сьогоднішньої російської атаки зросла до 11 людей. Про це повідомила Київська міська військова адміністрація. Як повідомлялося, майже тиждень російська армія інтенсивно атакує Київ та область безпілотниками. Тож відомо, що сьогодні через атаку пошкоджені 5 житлових будинків, склади, дитячий садочок та будівля одного з університетів. Серед студентів постраждалих немає. Унаслідок російської повітряної атаки на Рівненську область 2 вересня постраждали 3 людей. Як повідомив начальник Рівненської обласної військової адміністрації Олександр Коваль, їхні травми, за попередніми даними, незначні, загрози життю немає. Ворожими ударами пошкоджено приватний житловий будинок та господарську споруду. На місці працюють екстрені служби, влада також вирішує питання тимчасового житла для родини, чий будинок зазнав найбільших пошкоджень. Після масованого ракетно-дронового удару РФ Одещина має найскладнішу ситуацію з електропостачанням серед регіонів України. Про це повідомили у Міністерстві енергетики. Російські війська вночі атакували ключові магістральні об'єкти енергетики Одеської області. Через пошкодження без світла тимчасово залишилося понад 350 тисяч родин Одеського району, зокрема частина Одеси. Мешканців закликають потужні електроприлади вмикати переважно з 10 до 16.00, увечері з 18 до 22.00. Споживання електроенергії радять за можливості зменшити. Упродовж 1 вересня та в ніч на 2 вересня підрозділи Сил оборони України завдали серії успішних ударів по важливих військових об'єктах та логістичних вузлах російських окупантів, як на тимчасово захоплених територіях, так і на території Російської Федерації. Про це повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України. На Донеччині був уражений склад ворожих боєприпасів, знищено склад матеріально-технічних засобів одного з підрозділів загарбників. Окрім цього, сили оборони завдали удару по району зосередження озброєння та військової техніки противника у Брянській області РФ. Масштаби завданих ворогу збитків наразі уточнюються. Також за результатами детального аналізу розвідувальних даних офіційно підтверджено знищення 2 цінних одиниць ворожої авіації – вертоліт К-27 та винищувач МіГ-29. У військовому командуванні наголосили, що системна робота по ключових об'єктах та інфраструктурі ворога все ще триває. Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн та генсек НАТО Марк Рютте у рідкісній спільній заяві зазначили, що ЄС і НАТО не відмовляються від підтримки України, попри атаки на європейські країни, у яких звинувачують Росію. Про це повідомляє Політико. Заява пролунала після того, як Німеччина звинуватила Росію у зірваній атаці на аеропорт, який використовувався як ключовий логістичний центр для військової допомоги Україні. В Україні запровадять жовтий рівень загрози під час атаки дронів та червоний рівень для ракетної небезпеки та масованих атак. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський. Сигнал тривог замінять відповідно до рівня. Під час жовтого рівня працюватимуть держструктури, органи місцевого самоврядування, бізнес та інші важливі економічні і соціальні об'єкти. Окремо Зеленський доручив уряду встановити критерії, які б дозволили працювати бізнесам, держструктурам та іншим органам під час жовтого рівня небезпеки. У Міністерстві оборони заявили, що за результатами тендеру на закупівлю 5 тисяч пікапів для Сил оборони вдалося зекономити понад 2 мільярди гривень з бюджету. У міністерстві додали, що перші автівки вже поставили війську, а зекономлені гроші буде спрямовано на інші потреби Сил оборони. Йдеться про нові повнопровідні автомобілі з дизельними двигунами та гарантії від виробника. Пікапи закуповували через систему «Прозоро». Україна після кількох місяців очікування отримала дозвіл від польської сторони на проведення пошукових робіт останків українців, загиблих у 1944 році в селищі Ласков від рук армії Крайової та селянських батальйонів. Отримання дозволу є результатом домовленості українсько-польської робочої групи з питань гідних поховань, що діє з ініціативи Міністерства культури обох країн. Про це повідомив заступник міністра культури України Іван Вербицький. На території Івано-Франківської області зафіксували землетрус. За даними фахівців, землетрус стався в Надвірнянському районі. Його магнітуда становила 1,8 за шкалою Ріхтера, а осередок залягав на глибині близько 6 кілометрів. Попри сам факт реєстрації поштовхів, жителі регіону наймовірніше не могли їх відчути. У головному центрі спеціального контролю зазначили, що землетрус належить до невідчутних.
0: Терен ФМ про погоду.
1: За прогнозами синоптиків, в Україні у четвер, 3 вересня, вночі опадів не очікується. Вдень, крім сходу та Криму, місцями можливі короткочасні дощі, грози. Вітер переважно західний 5-10 метрів на секунду. Температура повітря вночі становитиме плюс 9, плюс 15 градусів за Цельсієм. У південній частині плюс 13, плюс 18. Вдень стовпчики термометрів піднімуться до позначок плюс 21, плюс 26. На Закарпатті, півдні та південному сході до плюс 30 градусів за Цельсієм. В Карпатах вночі плюс 5, плюс 10 градусів. Вдень 15-20 градусів вище нуля. У Києві та області вночі без опадів, вдень місцями можливий короткочасний дощ. Вітер західний 5-10 метрів на секунду. Температура повітря у столиці вночі коливатиметься від 12 до 14 градусів вище нуля. Вдень стовпчики термометрів піднімуться до позначки плюс 23, плюс 25 градусів за Цельсієм. На Київщині вночі температура повітря становитиме 9-14 градусів із позначкою плюс. Вдень плюс 21, плюс 26 градусів. Наразі це всі новини на цю годину. Бережіть себе, не ігноруйте повітряні тривоги, донатьте на ЗСУ, ще обов'язково почуємось.
0: Терен FM.

0: Реклама на Терен ФМ.
1: Хто ми?
2: Розробники!
3: Бізнес!
4: Бухгалтерія!
1: Чого ми хочемо?
5: Сервери ще не підводять!
6: Вигідні умови!
7: Доступний хостинг!
1: Де ми цього хочемо?
2: На сервері компанії GeoHost!
8: Детальна інформація на сайті gmhost.ua. Еней був парубок моторний, і хлопець хоч куди козак. Завжди веселий і задорний, бо знає він один лайфхак. Тепер цей лайфхак доступний усім. Завантажуй додаток Терен ФМ у App Store та Google Play і завжди залишайся на хвилі рідної землі.
9: Реклама на Терен ФМ 068 540 40 40.

Слухайте, то, що я наблюдаю зараз, як люди сруся, я би заборонив би писати коментарі без паспорта, бо ви забуваєте про те, що ви можете і ранити людину, і так далі, а вам за це нічого немає. Перед тим, як писати, розумієте, що це буде читати друга людина, їй буде абсолютно неприкольно від того. Чи буде вам прикольно від того, що неприкольно комусь? Думаю, це неприкольно.

0: О, клас, затор.
1: Спокійно, це не затор. Це фан-клуб ранкового шоу. Щоранку ми заряджаємо країну.
0: Музика, драйв і теревені.
1: Щоб дорога на роботу була коротшою.
0: Навіть якщо світлофор проти тебе. Ранкове шоу – твій найшвидший старт дня.
1: Вмикай щоранку о 8:20.

ти скоче, аби ми зламались. Тай бував тобі заряду, не полікоття попали. Тікай, ти схова за посмішкою ненависті задись. Коли ти пускаєш серцені в добра любові замість. Але в небі є світі, їх ноги бачили цю землю. Знаєш, вітер не стішне саме тому і не даремно. І хай буде дуже страшно, і темно, і часом нелегко. То з тобою завжди буду з неба слідувати пред.

0: Україна!
1: Український кот.
2: 2011 рік. Острів Хортиця. Рибалка витягає з Дніпра не рибу, а скарб. Оброслий мушлями 1,5-кілограмовий меч. Він випадково зачепився за гачок спінінгу. Знахідка розбурхала весь науковий світ. З металу зняли шар іржі, під ним реставратори побачили напис латиною «Ульфберг». Йдеться про майстерню у верхів'ях Рейну. Судячи з оздоблення меча, належав він дуже знатній персоні, а загублений був швидше за все в битві русичів з печенігами у 1972 році, тієї самої, в якій загинув Святослав Хоробрий. Вчені не виключають, що зброя належала самому великому князю. За літописом, Святослав повертався від греків, яких переміг, і взяв данину не золотом, а зброєю. Найкоштовніший меч пішов князю. З ним в руках він і помер. Історики наголошують, княжий меч на 300 років старший, ніж кремлівська реліквія «Шапка Мономаха». А ще кажуть, символічно, що реліквія піднялась з ріки вже в незалежній Україні, бо Святослава мають за збирача українських земель, що прийшов з мечем від Кавказу до Болгарії. Ця зброя – символ захисту, сили та перемог, які і сьогодні так потрібні нашій державі та Києву. А рибалка, який зловив його на спінінг, Сергій П'янков, розповів, що чутки про його знахідку відразу поширилися містом, і йому почали надходити десятки пропозицій від заможних людей. За нього пропонували великі суми. Але він відмовився і відніс його до музею. Такі ми українці.
1: Український код. Більше, ніж історія.

0: Реклама на Терен ФМ.
1: Хто ми?
2: Розробники!
3: Бізнес!
4: Бухгалтерія!
1: Чого ми хочемо?
5: Сервери ще не підводять!
6: Вигідні умови!
7: Доступний хостинг!
1: Де ми цього хочемо?
8: На сервері компанії GeoHost!
9: Детальна інформація на сайті gmhost.ua. Еней був парубок моторний, і хлопець хоч куди козак. Завжди веселий і задорний, бо знає він один лайфхак. Тепер цей лайфхак доступний усім. Завантажуй додаток Терен ФМ у App Store та Google Play і завжди залишайся на хвилі рідної землі.
10: Реклама на Терен ФМ 068 540 40 40.

0: Терен FM.
1: На дворі липне до спини, сонечко пече, що ти хочеш ще звон.

зборах і зупереченні стигмі. Хоч вона не стихне, тримає часа ворога. Цокіт шпилюк годинників ніяк не стихне. Вона йде на таймер зворотнім відліком. І хоч внутрішній компас мав би вести, вона йде на звук часу, як стала підлітком. І ще душі біжить до

0: Реклама на Терен ФМ.
1: Хто ми?
2: Розробники!
3: Бізнес!
4: Бухгалтерія!
1: Чого ми хочемо?
5: Сервери ще не підводять!
6: Вигідні умови!
7: Доступні кости!
1: Де ми цього хочемо?
2: На сервері компанії GMCost!
8: Детальна інформація на сайті gmhost.ua. Еней був парубок моторний, і хлопець хоч куди козак. Завжди веселий і задорний, бо знає він один лайфхак. Тепер цей лайфхак доступний усім. Завантажуй додаток Терен FM у App Store та Google Play і завжди залишайся на хвилі рідної землі.
9: Реклама на Терен FM 068 540 40 40.

0: О, клас, затор.
1: Спокійно, це не затор. Це фан-клуб ранкового шоу. Щоранку ми заряджаємо країну.
0: Музика, драйв і теревені.
1: Щоб дорога на роботу була коротшою.
0: Навіть якщо світлофор проти тебе. Ранкове шоу – твій найшвидший старт дня.
1: Вмикай щоранку о 8:20.

перешкодь. Просто дай свою руку, і все пройде. Є такі люди, через яких нас любить Господь.

ಜಾನಪದ ಜಾತ್ರೆಗೆ

шукають місто нове життя. Як підеш далі у світ, згадаєш рідний шлях свого буття, все найкраще є тобі. І всі можеш ти

Забуваєш завжди всіх по імені. І мені так смішно іноді. І надія в тобі, хто були до, то не ті. Все, що шукав до цього, я знайшов лише в тобі. На струнах кохання.

поглядом зцілюєш душу. Мамусю, мамусю, рідніших за тебе нема. Мамусю, мамусю, пробач, знову бігти я мушу. Мамусю, мамусю,

Мамусь, ти поглядом зцілюєш душу. Мамуся, мамуся, рідніших за тебе нема. Мамуся, мамуся, пробач, знову бігти я можу. Мамусю, мамусю.

0: втішати носить. Вже жовте листя і на воду і сум. Я пам'ятаю, обіцяв тебе звозити в Штати. Багато чого обіцяв, і знаєш, я здержу, я зроблю все, щоб ти була щаслива. Не завадить грім і грози, не завадить навіть злива. Знаєш, була б дощем, я був би завжди мокрий. Була б ти пляжем, був би завжди босий. Куди б не йшла, триматиму твої долоні.
1: Твої долоні.
0: Просиджу разом.

почати було нічого. Я так собі гралася, мов дитина. Від щастя і аж до відчаю. Я здогадувалась, що не єдина. Мучила себе протиріччями. Я не знала, що любов не завжди.

я дуже хочу, щоб синочка любив балет. Ташки, прокачки, ховає заначки, малює на стінах якісь там позначки. Несеться кудись, чого хоче, не знає, такого мужика собі ніхто не бажає.